0: Kia ora tātou katoa te aroma tō te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto iaku.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.
3: Rana ki koutou me te maata I koutou e tēro atu ki te iti tētou tato nuti no te ati angani. Noko nei te Pacific Media Network, te Raichio 531 PI, ko Jeannie Peratea. E rutu I a tite mai te amata isi to pākeni, kua mana te ta I ture no te au ona ngutuare te tāra unei to rātou o ngutuare. E ko te ano te pāruru ia rātou, kua anga I a maire te ta I Pets Bond. E kā nāro to rātou I te PD Insurance. Ko te au ona animarani, ko te au ona animarani, ka nāro to rātou I te PD Insurance. E ta I tau sintara I te tūtaki I te Pet Bond ni. Ko ki te ia maire e varu I te apa petenere, o te awaronga te tara o areni e ko tutaki rātou I te pit bond ni. E wanunga uru mātoru patene kari tutaki ake. Ko te teretereanga o te inter-islander mei Wellington whanganui ātara ki Picton no te raru I rua e te watu ki apopo ruitoru I te pupungi o kensara I atu te rira no te rewa kino e te tai akaki ko te au pate te rea e ko akakite I atu ki a rātou te tauianga e ko kensara kato te Blue Bridge I te au teretereanga mei Wellington ki Picton e mei Picton ki Wellington. Ko akite te minita o te pae api I te memanga te te Erica Stanford darae ka akapou te kawamani e ruongo urumata I tōpata I tū miriani tāra I te tireini oko o I te ta I au puapi I rutu I te wā e rima mata iti. E ko te au puapi I ka tireini I a rātou I rutu I te are api I te karanga I a re Classroom Based Training Scheme. Tia mata iti ni, e rima anere e rongo urumāwaru o te au puapi I nei ara e tireini nei. Te kariro nā te ia muni rongo urumāta I tōpata I tū miriani tāra e tūtaki a rātou. E rima I a tia mata iti ki mō, e ono anere e onungo uru hau puapi te ka tireini I atu. Mata iti rūtawa sini e rongo urumāwaru I ria e itu anere e a hau puapi I o te ka tireini I atu. I runga I tia porokarama ni Classroom Based Training Scheme. Ko karanga te minita Stanford arae ko akamata I te porokaramu I te amata iti topake ni. Inara o kiria a te amata iti ki mo rotawasi ni e runga uruma itu ko te au puapi te ka o atu ki runga I te tereini anga itu anga amoni tauturu te te iarato e runga uru tawasi ni tāra. No te tauturu I te tūtaki I te o course fees. Ko a akamata atu I te kimikimi anga ko ia te inquest no Pauline Hanna. Ko te kemikemi anga o unutea no te tumu I takake e te tai tangata. Mi tāra o kia rae karikite ia e atona mate. E rato I rea te inquest nei no Pauline Hanna. Te takake atu I te mata I te ruatawasini e rongo o mata I rato I tona kainga rai I remuera I tāmaki makaurau nei. E ko tāna tāne. E tō te wawa I uamata ai e ko Philip Pokinghorn. I rutu I te akawaanga no te tō te Philip Pokinghorn. Uki te I mei e kare I apa I te ture I tāro ki re kare nā nei mūta tātu I tāna wa ini. Ko te kemikemi angairia I te rā nei I mua I te akawaanga. Te akawaanga te korana tānia te titaha. E ko te I kemikemi anga no te akapapu angai akape I atiki. A Pauline Hanna I takake atu e. E kāre te e kimikimi a ngāre no tāna tāne te tā te Pokinghorn. Ko tēnā tō tātou nūti nūti a te angani, kia rāna kia koutou I te ia te epitoma o te reo Māori kūki airani. Mei taki nō tā koutou turuturu o I tā tātou porokarāmu pīmo no kūki
2: airani. Te kura, nūti I te reo Māori.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Kawaii. Kawaii e mo tu kore ua tu. Io.
1: Oh, mai te pakipaki e te tangata, o mai te pakipaki no tō tātou ngā mikua. Te o te ia reo i mene sumalinga, te i mene kakie ie, te i mene koleleka i aka aravi anga nā ngai vitumu. Ia tātou e te tangata i runga i tā tātou programu pimo nu o te kuki areni. A rena ki o maraka koto te reira ine, e te reira imene, a te atu ia mai e te me tōtane e tangana kaperepere no ngā iwi tumu. No reira e tako i te tangata i kuini rani, me te akarongo mai nei koto, e re mai, paina mai tā au tā reini, paina mai tō o ki te, tā o tō o pakari tā te atua i aka meta ki a koe, paina mai aka puapinga ia, te aka maruiro i roto tā koe, akarongo atu nei i a ngā iwi tumu, no te tuanga o tō tātou reo. Ina, tō tātou reo e rangatira ai koe. Me kita koe te autara tō tātou reo, rangatira koe. Me kare koe ki te autara, aka maroiro ia mai, kia rangatira uātura ai koe. Ina, i roto i ngā iwi tumu tātou tūtuai, i roto i katoa i te aro o te atua, tūtuai tātou te ia mea rawarai. Ei, aka o ti tō tātou programu, te rau koe ni ako te aka mita ki atu i koto, June, tō o aka pere pere, Papa Andrew, Mama Lily, Papa George, i koto i ara ora ino, e kai manu i koto, te kai vi mai ara, te kai ui i mai ara, te inu niu mai ara, te wara ai atu nei mātō. Nō reira, kia mataora tō koto, tere tō koto a kokoronga i ere atu ei, e tā koto programu ka rawe koto, i roto i te ia aia i nei, e kai ki a marengo tō koto, ki pungi tō koto, kaki te kai te o mānga o ara ura inua, i roto i tā koto a rawe anga e te kopu tangata o mama ta i potini i Waipae. Me taki, te pakapaka rawa, me i ako ki koto kanto toa, ke o rana, i roto i te aroa, atu paka o Yesu. Me tua e ora ne?
0: Tira, tira, tira, tira,
2: tira.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Kia ora tātou katoa ki te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kū ki arani. E reo o te iti tangata kū ki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai nei ki roto ia kū.
2: PMN Cook Islands.
3: Pi mōnu kū ki arani nūti nō te ipukarea. Kia ora nei te istangata I tia ati anga nei. Kā te rea te tātou ki te ipukarea. Kā riro nā tō tātou teke māra urui. Nā ta arua rangatira, Maria tu oro e oronga mai te nuti nō te ipukarea mai.
4: Kia ora nā tātou kātou tō e te istangata a konongurungu mai nei tā tātou nuti nō te ipukarea atu nei. O te tākoto tu mā ine ko Maria tu oro I roto I te tuato. Te inangaro nei au I te apai atu I tō tātou nuti. Ia mātou e nuu nei ki te ipukarea. Te nuti mua, kua rawe atu te Vodafone I te tai aka ārāweanga e I roto I te tai iriri kāpu o maata. No te au aronga telepōni katoa toa e tanga ngānei te telepōni te internet I te pae noa Pasifika, ko I te Pacific Islands Telecommunications Association. I roto I tia tūranga anganga nei ko pou mai. Te o tūranga mei te Vodafone rai ki runga te tua te inua I rarotonga nei no ngā inua Pasifika I te aka ārāwe rai a rātou I parakato I te aka rātou I te tei au rāwinga I te aka pōpinga I tā rātou anganga I tautsuri nei I te o basirei a kātou toa I roto I te pā inua Pasifika ko ki te tātou I roto I te tua atau I te mea o kie tātou tika I te kūki airani. Ko tae o mama te arai te takaeanga me kore te o takaeanga te iriro mai tātou ki raruake I takaereanga te Vodafone I roto I te tuatau no reira a mane te akarātu I te o matakatakata no wao mai te Pasifika I rawe katoa ana I te anganga nei I te tomo atu ki roto I te tamataoranga tā rātou I kite me kore I irinaki e ko teia te tai rāwinga ka rauka mai no te pai no Pasifika kato toa no reira ko ora vetsu tuku ki arani te e I roto te tuato ko pou mai te ngā pai no Pasifika I wauake I te ipukarea I te akarakara matatiu atu e rua anere tangata te tomu mai ki roto I te akoronga mane tika I te vairua te ki te naia te apupu I runga I te tua te inua nene I roto katoa I te anganga ne kua tue rātu te Vodafone I tā rātou tuanga 5G network. Tātou e nu ona I wao ake te pukaria. Ko ki te tātou e te waine e manganui. Te o kimikimi rāwanga a tō tātou I te tangata perakotoa te orongo kimi pōpunga I roto I te tuanga ne. Me kāra katoa I mātou kua tū aera mātou I te Starlink I runga te inua perakotoa I te pā inua. I roto I te tuatou no re rau ki mako e te akarakara matatio te o nganga I tupu nei te ne ao. Me tō mātou ngutu are aere. Reira mānea te a koronga. E ko ki tēnei e mai te au tūranga kātotoa e tupu ana I roto I te ngā I anganga nei no te Vodafone. Nā reira te ia te anganga maata te rawe ia e parakatoa te akatuaranga o te 5G o te kuki airene o rarotonga I roto I te tupato. Te ki tēnei tātou te anganga I tupu nei no te tuanga tamaki e rawe mera a Iran e Marike. I roto I te tuatau ka arapaki I tātou ku arapaki I tātou e te manamanta katoa I te mea o kia te akapapu koreanga I tō tātou bensin me koe tisara I te aka teretere atu I te onganga katoa toa e rame nei I runga I te tua te inua I roto I te ipukarea I te mea o kia kare ko raratonga ana ke ua te arapaki I nei maari rā tō tātou I te tangata inu o mai nei te pā inua I teia e pito mai tō pākine kua tae atu te kukupa I te kawe atu I te tai tūranga tautsuru no te inua ko mauke I roto I te tuato no te tautsuru atu I tō rātou a koronga no te peawa e kua kawe atu te pentin e te tisara na rātou I roto I te tuato e rāminga te te tautsuru I tō tātou I te tangata ke perakuto ke tāporoporo rātou I teia tuanga pentin e te tisara nei no te mea no te pāpū kore oki I te tūranga e no nei tātou kātou toa I roto I te tuatau no reira ko tia te tei o takaeanga a te kawamani e rawe nei no te ipukarea te rua kua rawe ia te tei akaraanga I te akapāpuanga I te apaiatu I te warunga anganga I te anganga no reira kāre o kie ko te aronga ua e anganga nei ki roto I te tūanga kimi po opinga o te ōtera, te o restaurants, te o ngai mai ni kai. Māri rā, kua arapaki katoa ia ki runga I tō tātou aronga anganga nei o te kawamani. Nō reira, kua tuta ki atu te kawamani I te tai tūanga muni ki tō tātou bus company ko te ko ki mato tato te bus company ne ko Cook's buses e te ngor mari matara e te tangata o kotai e pera katoa e ai e tuanga ne me e rikirunga te bus kare koe e tūtaki ko te rāmanga tea e tausuru ia ne ke tae to tātua runga anganga ke te o ngā e ngānga katoa i roto i te tuato no reira ko tausuru e aka tausuru tea no te runga anganga e i te mea o kie tō mātou o apinga a kōro aere e tau e ke tāporoporo katoa mātou i te reira i te mea o kie no te pāpūkore no te tuanga pāpūkore ua o te wairanga aere o te benzine e te tisara e runga te tua te inua i rina ki au e pa i te tai aere mai nei no te ia marama i nā rā ka tia ki Maria Uatu te kuki airani i te ia e ia mātou e tia ki nei ko te ia te tai au nganga aere e akaramata tio ia nei kia kore te reira e manamana tā me kore me kia kore e arapaki kino roa ki runga te oranga o te tangata i roto katoa i te ia tuanga nei te a kapapu nei te kawamani e te akaramata tio ia nei te o nganga tuke tuke a te kawamani katoa i roto i te tuato i te mea o ki e ka tā nganga aere ia te au opati aere i roto i te tuato pēne ka akaramata tio te tei au rāvunga ki anganga, te aronga anganga ki te kāinga e pera katoa ki akaramata tio i atu te tūranga o te apai atu i tō tātou aronga anganga ki te anganga i nā rā, ko ki te au ko akamata takere te aronga anganga i te aere atu kurunga i te bus a te ia mōni te ka akamata te akamaru i rui atu i tō tātou i te tangata ki a reire kurunga i te bus e ki aere ki te anganga i roto i te tuatau nei e manako ma te te e tupu nei ki roto i tō tātou i pukarea no reira e te iti tangata me rongoa ke kōtou e ka ari mātou e uki ki te anganga a te e ngā epitoma e tūmai nei me kore ngā marama e tūmai nei i te mea o ki e ko te e te tei au rāmunga te rauka nei i te kawamani i te tautsuru ke tamaru mai i te e manamanatā e tupu nei i konei a mātou i te i pukarea i te mea o ki e ko te e tamaki ko riro te e tamaki i te arapaki atu ki runga i te tūranga o te kātō tua o tēnei au. I rina ki au e i Aotearoa, ko arawe katoa te kawamani e te tūanga nei i te oranga atu i te tae rāwinga ki te aronga anganga ki a rere atu ki runga te paspira katoa te riru e ki a tae wawe o rātou ki te anganga. I roto i te tūatou o no atu uki e pāpū kore ku akamata takere te tangata i te akonukono i tā rātou tūanga bensin te sara ku mātou o tātou to tātou oranga tangata e anono i ana te o bensin te no te pakotiti tā pira katoa to tātou aronga rawakai i roto i te tuatau no reira te ia manamana tā ka arapaki ki runga i te kātotoa i te ipukarea nei no reira ko tia te tei rāwinga i rawe nei te kawamani i te akaramata tio atu i te ia no tō tātou ipukarea ki a tere atu ki mua kua kitana ia mai e te waine e manganui te au e tupu nei ki runga i te tuanga o te pāmatāra e pera katoa te ia u aere nei kua kona ia te tangata ko taero aere ia e korea ki te ia e kare e manatā anga i tō rātou oranga e pera katoa i tō ranga o te tangata i roto i te tuato kua mate atu te tei tamai te aka u i atu i te ia e putamai mua ke nei no te mea kare ia i ora mai o tōna u anga i roto i te tuato no reira kare te ia tūnga tūtua nei e akarongo ia mena e te iti tangata e te kuki, o te kuki airani. Pe mātou tika e te ipukarea kua pau te oki mirāvinga katoa toa i te tākore i te ia tūranga nei i te mea ke te akoro ko nākawa nei te katoa toa. E te hei u aere nei ki runga i te tangata me kore te kino nei tō rātou a pinga akoro. E te ki mirāvinga nei te akawā pera katoa te iti tangata e akarakara nei i te ia tupu nei. I roto i te ia tuatau. Pa arua kia te tangata i te akonokono i tō rātou o ranga pera katoa i te kaikawa ua e te akoro nenewa erua ki runga i te matara. Ko te te tei manamana tā, te ki o mai tātou mbe nei me pōtu pensi ngā tanga te akoro akoro i tō rātou a pinga akoro. No reira ko te tei manamana tā tuku nei a mātou te ipukarea. Te ao te nuti, kua rawe atu anuku tere te api i tuarua anuku tere i tā rātou kimi kimi a ngā rāwanga, kimi a ngā muni i te tautsuru i te aka aere, i te aka tere i tō rātou api i rato i te tuatau kua rawe atu te reere koe te pūnanga nui i rina ki au e kua maata te tangata i tai atu, i te turuturu atu i te api i tuarua nei me kāre koe ki te nā te katurika api i tuarua inara o peket katoa te o ahonuanga tuke tuke kuru tui te aere tuke te api i tuarua ne mane te anganga te rawe ia ma ata katoa te aronga oko kai o reira ko pōpinga te api i pera katoa te tangata te maruiroi i te aere atu i te kawe atu i tā rato tauturu no te api i tuarua o nukutere nā tā tātou nuti openga kua rawe ia te tei akataonga anga me kore akamarukura anga i te kāwana o tawaenga ko eo ki aturaua kāwana ko tangi ano ma te keiti te akaururu i atu ai te e pato mai to pākine i te mea kia no tawaenga pou mai ngā puna kātou tua i te kawe mai tā rātou tūranga takurua i te tauturu i te akakoroanga kua riro teia anga anga no teia kāwana ne e akahari anga i te peo Māori a te mangaia e raveana me akaururu i ana tō rātou au kāwana ina me kāre tātou i kite e te iti tangata ko mangaia te tai enua tūke wāke rae tā rātou ākono anga e pera katoa tō rātou au tāonga i rutoi te tuat ko ia te kāwana no tawainga kātoa toa ko rari kā rauka rae iai e te iki i tōna ruru rangatira i te tauturu i ae i roto i te tuatau i nāra o irina ki o mānea te anganga te rawe ia e maata te kai te kawe i atu te anga i atu te tua i atu ki te tangata te taimai ki te akakoronga e ko rawe katoa i e te matamataora e te au i roto i te tuatau i rungai te enua mangaia no reira mānea te akakoronga e mātutu nei rai te akonoanga e te peo Māori a mangaia i roto i te tuatō no tō rātou kāwana. E kua tae katoa atu anu mga tini ariki i roto i te tuatō i te ākara matatio atu i teia e pera katoa i te turuturuanga a te au kāwana katoa toa me kore ko te babo o mangaia i roto i te tuatō. No reira i te tangata o te eto tātou nūti no te ipukare atu nei no teia e putuma te ki Māori o mei te epito mai tū mai nei i te mea o ki e bo aka pāpū mai te kawamani e ka akara matati o ka oia te tūranga pāpū kore nei o te bensine te tisara no tō tātou i pukarea no reira e au taka ianga tūke tūke te kā tukuna ia ki roto i te pārūru rai i tō tātou i pukarea e tō tātou i te tangata me te ki maata ki tātou kātou tō i rina ki nei au e te no o mataoro mai nei koto i te enua e te akangaro i katoa nei te ronga akangaro e ki akamaruru i tātou katoa toa i tō tātou ranga tangata no reira ko te e tō tātou nui sinu te pukaria a me āko kia koutou kia rāna e kia manui
2: ko tō tātou reo ko tō tātou akataka anga ia e iti tangata kūki airani ko tō tātou papa anga ko tō tātou atui anga ia ki te one one o te pukaria a pi ia ki tā tātou anu tō tātou reo e pera katoa tō o papa anga kia ki te rātou e no ea mai rātou, a tui atue i te ipukarea. Pi mōnu kūki arani, no te iti tangata kūki airani.
3: Te au nūti, no te au puna o Aotearoa nei. Rāna hoa e te au teke i te ati anganei te avia o no tātou, te kapuka pātu nei ki tokoro, kariruna nā tō tātou teke nā te ota i tārai. E ora mai te nuti, no te au pākau te tupona i tokoro e te e pato mai te pākini, kākatu era mai rau ki e. Nā rotu i te mātou i a tātou i te akono, kātumu e te i imen, no rea ki o rāna ki a koe e te ota.
5: Te karanga nei te i reo imene.

0: Kia ora tātou katoa tuku te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai nei ki roto iaku.
2: Kia ora nike tātou kā tātoa. Te maini tā tātou nusi no te iaora, te tātou I atu e Moana David. Tika anga te kāre I roko mai. Te tupu nei te manamana tā I rotopu I a China e Aotearoa no runga I tō rātou inangaro no te Taipāruru Ou. Te Aotaratara I asu I roto I te uipanga a te o Pacific Islands Forum Foreign Ministers. Kua tere atu a Winston Peters ki Viti e pērā katoa te o Akatere o te o Enua Pasifika. Kua tere kapipiti atu te tangata ripoti o te RNZ, Porotiki nā te pae I a Peters Tane, ma te ripoti mai I te manamanata no runga I te kuanga o te missiles ki roto I te Moana Pasifika. I nā rā, te tiaki I anei te o Pauanga a te o Akatere o te o Enua Pasifika. Te manamanata o te oraanga o te tamariki API. Kua tupu atu tētai manamanata kei tētai tamaiti API I roto I te tapere o Epsom e te noo maira aia ki roto I te arimaki. Kua ka utunga I atu tētai mizua tāne no te aurariki no ta ana I rawe. Kua tāre I atu e tainga uruma itu ana o aka utunga anga. Kua oro atu tētai tangata I ta ana tereni e kua riro atu teia tāne I te arapaki atu I aia e rawe nei I ta ana tereni. Kua keke a katoa atu aia I te tai motka e kua rewe aia I teia ma te akoro atu I teia motka ki roto I te tai o pupu tamariki I runga I tō rātou o Paitikara takataka I. Kua tā katoa atu aia I te tai uri I teia epitama pōtoru I tō pāke nei. Ka paina I atu te tangata ki roto I te are akawā o te Auckland District Court. I nā roha kua pati te kunitara I te tai mga taime kia autaratara atu aia ki te tangata. Kua ara I te akawā Grant Fraser I te ingoa o te tangata I roto I te akawā anga. E kua ārike atu rātou e kia rawe I ato ana akawā anga nā runga I te pia tūtū. Te au api. Te kitea ia mai nei e te kake nei te numero o te o tamariki api e akoruke nei te api I roto I te mata iti tainga uru mauno I te iau mata iti te aere ia mai. Te inangaro nei te kawamani I te akari e I vau tuanga api o I roto pū I te uki tainga uru mārua ki te tainga uru mātoru I te irinaki anga e kāriro te ia I te tāpū I te inangaro o te tamariki I te akoruke wawe te api I. Kua aha ki te mai te pōapi atupaka o te api tuaro o Whangaparao e ko te iau parani a te kawamani kariro I te akamātutu I te akatereanga o te api kia tereki mua. E pērā katoa I te tāpū I te au tamariki e akaruke wawe nei I te api. Kua tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nūti no te iaora ko te tipoti. Kua papa a paka no te moto. Kua tākore I atu te akaapaanga o te tamaiti moto o te Kiwis a Lupe Soliai no runga I te tai ture ta ana I ati I roto I te tipoti moto. E kua papa aia I te apai mai I tu ona riri ki roto I te ngāi te kā tamaki atu aia. Haru mai I te moto anga I roto pū I a paka e te tamaiti moto o Britain a Fabio Wardley I roto I te marama o Noema. Kua kitea ia mai e kua apai ana a paka I te tai katu te ture ia. Kua rawe I āture te tai kimikimianga I roto I teia te tupu. Kua akapāpū mai te tamaiti mau korona e kua tupu o ki teia I roto I te akariarianga a te tau te ki te pakari o te kopapa e kua piri mai o ki teia pōra kino nei ki runga I aia. Kua tai mai re tātou I te sanga I roto I te ata tātou nūti no te iaora. Kia rana e kia munia e te Māori koroa. Nūti a te Herald. Ko toparawa te Labour ki te akaakarawa I te tauturu I te tūtaki anga tero Union Pool. Mei te marama ko Titema, e te topa nei ki te toru tōpata itu, ki te runga uruma itu tōpata varu patene. Te akari katoa maira te tātā anga pōtie, ko topātu te Opportunity Party I te pae e rima patene no te taime mua. Kua kake atu ki te hono tōpata tai patene. Kua kake Mārie a National ki te torunga urumata I patene. E kua kake katoa te Act
3: Te oranga I te opati, te roto I te coalition, I te taime, I te tai ati anga I te ua, ki te ngauanga o te ononga urumata I au nooanga. Kua rawe ia te tata anga ikianga, ki runga I te taitau sene tangata, me te rā tai ki te rā ā o aukute. E toru tōpata taipatene, te tārawa kē ki te tāre anga kai. Kua karero ia te Pasifika, e enua tamaki. Kua karanga te meneta o te pai tūtara o Aotearoa nei, ko Winston Peters, e ko te auneki anga ki te maatātu o te anganga kāpiti I te pai o te pāruru enua, kua kakoro ia no te tāpū I te au enua o te moana nui a kiva, kia noo au. Ka upa anga te au meneta o te au Pasifika o te pāsereia no wao mai, I roto I te oire ngau o viti I te ierā. No te akanoa I te porokarāmu, no te uipā anga mataiti, a te warataki o te forum I Palau, I te openga o te marama. Ko te tae kōrero motu ki akanoa ia ma te papa uti kai, I roto I te au pāsereia, ki akamārama ia, ko te ia uriuri mana ko ngau, karawe ia I roto I te uipā anga I Suva. Ko akaiti, a Peters I te au manamanatā o te au puputangata o te Pacific. E te akariro ia nei, te ia e ngā e ngau no te anganga tamaki. Kua oranga ia te metera no te oranga katoa kia Will Crummer. Kua akakite mai te Pacific Music Awards Trustee, ko te tangata I mene rongonui o te kuki airani, ko Will Crummer, te iki ia e tangata no te rua taumano e rongouru maono Ministry for Pacific People's Lifetime Achievements Award. No tānau anga-anga e tāna tauturu ngau I roto I te o mata I tiravarai. Ko te arataki imene o te Royal Rarotongans, kua riro mai aia e tangata rongonui I roto I te ao imene Porinetia I ākarāna I te mata iti taimano hiva anere e ononga uru. Ma te reko o te ia I te ta I au puka imene no te Viking label. Te aka pāpū e kua ākono ia te reo. Te o peu imene e te tangi o tōna enua tupu, ko Rarotonga. Kua riro tēta I puka imene o Rarotonga I tātā ia ki te rima, e puka imene rongonui, ko Shoebox Love Songs, The Rarotongan Music of Will Crummer, kāpiti asu ki te Pākiroki Kiriata Songs for a Bigger Island. Ka imene a Will Crummer I te Pacific Music Awards, I ko I te Dew Drop Event Center I Manukau, a te pureraa, Rātenga uru mārua o aukute. Kua tae mai tātou I te nūti o penga no te iora. Ko ia te nūti o tā tātou tipoti. Te korona no te tipoti tāki. Te tamaiti rewa o Aotearoa a David Leti kua mauaka o aia I te tai korona I roto I te Commonwealth Games. Kua peki atu I te tamatonga, I te tākianga o te pupu tai ānere e teinga uru kirokarāmu I Glasgow. Nā roto, I te āpiianga e te akaterterianga o tōna pupu. I roto o ki I te ia, kua noo aia ki te tūranga rua I muri ake I aia Love Spirit Sign o te enua initia. E te rua ki te openga o tā ana tākianga Kua kake mai aia ki runga I te numero tai. Kua rauka mai I aia te metera kōro ma te tākianga e rua anere e ruanga urumātoru kiro karamu. Ka pipiti asu I te toeanga o te o tākianga kua tupu te tai rekoti ou I roto I te tipoti me te toru anere e varunga urumāiwa kiro karamu. Kua aka oki te tama I te o aka metakianga ki tō ona tangata te reini a tina ball. Tēnā I reira e te itinangata tō tātou nūti. Kia orana e kia manu.
2: Kia orana kia tātou kā tātou toa, te mai nei tātou nūti no te iaora, te tātou I atu e Moana David. Tika anga te kāre I roko mai. Te tupu nei te manamana tā, I ratupu I a China e Aotearoa, no runga I tō rātou inangaro no te tai pāruru ou. Te autaratara I asu I roto I te uipanga a te Pacific Islands Forum Foreign Ministers. Kua tere atu a Winston Peters ki Viti e perakato te o akatere o te o Enua Pasifika. Kua tere kapipiti atu te tangata ripoti o te RNZ, poritiki nā te pai ia Peters Tane, ma te ripoti mai I te manamanata, norunga I te kuanga o te missiles ki roto I te moana Pasifika. Inā rā, te tiaki ia nei te o pauanga a te o akatere o te o Enua Pasifika. Te manamanata o te oraanga o te tamariki API. Kua tupu atu tētai manamanata kei tētai tamaiti API I roto I te tapere o Epsom e te noo maira aia ki roto I te aremaki. Kua ka utunga I atu tētai mitua tāne no te aurare kino ta ana I rawe. Kua tāre I atu e tainga uruma itu ana o aka utunganga. Kua oro atu teta I tangata I ta ana tereni e kua riro atu te tāne I te arapaki atu I aia e rawe nei I ta ana tereni. Kua keke a katoa atu aia I teta I motka e kua rewe aia I teia ma te akoro atu I teia motka ki roto I teta I o pupu tamariki I runga I tō rato o paitikara takataka I. Kua tā katoa atu aia I teta I uri I teia epitama pōtoru I tō pāke nei. Ka paina I atu te tangata ki roto I te are akawā o te Auckland District Court. Inā roha, kua pati te kunitara I te tai mga taime kia autaratara atu aia ki te tangata. Kua āra I te akawā Grant Fraser I te ingoa o te tangata I roto I te akawāanga. E kua āri kia surātou e kia rawe I ato ana akawāanga nā runga I te pia tūtū. Te au, api. Te kite ia mai nei, e te kake nei te numero o te o tamariki api, e akoruke nei te api, I roto I te mata iti teinga uru mauno, I te iau mata iti te aere ia mai. Te inangaro nei te kawamani I te akari e I vau tuanga api o, I roto pū I te uki teinga uru marua ki te teinga uru matoru, I te irinaki anga e kariru te ia I te tapu I te inangaro o te tamariki I te akoruke wawe te api I. Kua aha ki te mai te poapi atupaka o te api tuoro o whangaparao e ko teia parani a te kawamani kariro I te akamātutu I te akatereanga o te api kia tereki mua. E pērā katoa I te tāpū I te o tamariki e akaruke wawe nei I te api. Kua tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nūti no te ioroa ko te tipoti. Kua papa a paka no te moto. Kua tākore I atu te akaapaanga o te tamaiti moto o te Kiwis a Lupe Soliai, no runga I te tai ture ta ana I ati, I roto I te tipoti moto. E kua papa aia I te apai mai I tō ona riri, ki roto I te ngāi te kā tamaki atu aia. Haru mai I te moto anga I roto pū I a paka e te tamaiti moto o Britain a Fabio Wardley, I roto I te marama o Noema, kua kitea ia mai e kua apai ana a paka I te tai katu te ture ia. Kua rawe I āture te tai kimikimianga I roto I teia te tupu. Kua akapāpū mai te tamaiti mau korona e kua tupu o ki teia I roto I te akariarianga a te taote ki te pakari o te kopapa e kua piri mai o ki teia pōra kino nei ki runga I aia. Kua teia nei ka te kestato ki te enua I Australia, Melbourne, Victoria e kia manuia. Nā te tama akatere I a James Henry e oranga mai I te au tuatua akakite e te noti no te iara.
4: E mō ki arana tato kato toa I te aroa mana anau te ture roto I te ia rāmane no mātou I Melbourne Lehi. I ki te rā mana ana tō mātou tūranga ere wai roto I te iara. Tēri atu ki te runga uruma a runga uruma rima e mana ana I te iara. E tōna aitea ngai rira, e rā mānia tīia no mātou. E rā tīia no te akateetea momo onga, no te rā mātā popo, e kāna I e te Melbourne Cup. E te rā mātā tī, e roso I te oire, kāre te aronga muni, pā ka pēti e te wai e tūra, e o ngāngai rawe I ana I te tuanga, I te tuatau o te Melbourne Cup. E te epae, ka ere ki te ngā I oroanga ore inua, te te epae, ka ere ki te pitimiki, te te epae, e o parādi e rā tō, no te mea. Apopo, it's a public holiday. No mato e Victoria ni. E pera katoa, apopo, o te taera te ia, I aka no o ia, I roto I te kapu o maanga o te tangata kuki areni, no o ki roto I te oiri, e kare karakana, patou, makare mato, makare tautato, I tangata me tae ki te Melbourne Cup. E karanga I ana, ki rae, Melbourne Cook Island Sports Day. E te au masai tira warai. Kare karai, roto I te au kua manoko noko o te au harataki o te tuanga o te Cook Island Sport Association e kakaka ngarui. Ko tātou eti tangata I tia mataiti kare rawe ia e tāre karekaanga o te Melbourne Cup I tia mataiti. I rato I tia mataiti kātou toa e rawe ia ana te tuaporo, e kete poro me tae ki te tuata o te Melbourne Cup. No te ki tia nei rā te turanga e kare matutu o ka ona te turanga o tuaporo, rugby, union. So kua manoko rātou I rire e a kongaro I potoana. It's the Melbourne Cup Sports Day. I roto I te amataiti rua taurini e rongo ruma a tapapa atu e e. Ea te programu a te Cook Island Sport Association o te amataiti rongo uru marimu. So te amataiti kare rawa ia te Melbourne Cup Rugby and Netball Tournament o taparu atu a te amataiti mua. Te rua, norunga I te nurti te naroto atu nei te marewa e kare ia te otere me kare kuare ia te otere I te tere mai ki roto I Australia ni I te amata I te 2025 no te tai rima amata I te anoro oa o ki a hatataka mari ko te rira turanga tika e tika te rira me roto mai I ta tato apunoa ngā metua CICC I rawi e ta rato upanga I te tuato I rawi e ta rato convention I Brisbane kua upanga te konitara CICC o te o state e prako to Australia I te korumitua Ngati Te motaiki no te kuki ara numai e te tuku anga e pare la tato akonoha mitua CICC I garo ake I te kateretere anga a te National Council e prako to te o state council pare rato e moutere ako o no te tei rimo mataiti ko te rira tika e tika te rira miroto mai I te rira uipa anga e rawe ia ka inoro ua ke marama tātou e ko te rira tika, e tika te rira nā te akoro, nā tātou akoroanga me tua ua. Nā, I roto I tia ia, tā rawe ia tā mātou uipa anga tā te warataki o tō tātou I te tangata kuki arani e noone I roto I tia oira ko Victoria. I roto I tia uipa anga nā mātou ka apaina katoa e mai tia tumu manako, tia akataka ia e me ka aru ai nei mātou. Te kopopo mitua, e kare tō tātou I tātou kuki arani I tia tika te tuku ia, no te mea, ke marama tātou e te au tere me tere mai, e au te waini I tete I au tere e tere kawekura, me kare e tere ere mai gune ui ui te manako o te itana, kare tiri rau tere e tau e ki arai ia, no te mea, kare tō rātou aka koroanga, e aka koroanga kimi moni, o ki te rā ue, ko marama ue, ko te tai tumu maata I apaina mai e te manako o te arai I te tere, no te tere kimi pōpima. Te ia tāku I maramātu au I te tumu I a paina mai I te manako no te ara I te tere. Kare rā ia katakataka mītaki ia. I roto I tā mātu uipaanga I roto I tia ia. I e roka I te katakataka mītaki e. O ti e te tere kā tau ki ariki ia. O ti e te tere kā kimi kimi māri I te manako e. Kāka pē ea nōrunga I tere rā o tere. Tō ki marama mai tātu e te tangata e. Norunga I te tūranga o te arai I te tere, kare o mātou tika anga I te arai I te te iu atu tere, te kānoano I te tere mai. Ko tō mātou tika anga, e tika anga ki tō mātou ua orai au putuputu anga e me ka āri ki tātou I te au tere me ka ere mai. Me kare, tō mātou tika anga I. Ko te tere ra, I te ere mai, ki a koe rai, te koutou rai, me ko anono koutou I te tere mai, e tere mai koutou, me e au putuputu anga te tai e putuputu anga inua, me kare putuputu anga kōputanga tai e ka inangaro I te mōi e koto, te roto ia I tō koto rima. Te rara, e marama tātou e, me er mai te au tere, me pātu I ia, te tai e au putuputu anga e kare rātou e tauturu, auraka tātou ki a diri. E marama tātou e, ko te tika te ia te tuku ia e, te akoe ke rai e putuputu anga, te akoe ke rai e kare sia I te pātu I, e I te ariki, I te au tere me ara mai I te turoto I a mātou. Me kare I Victoria ne. Kwapu kore I ako te au state, para karakara no mātou, I roto I te ai ai e a katakataka meitaki I ai e, ko te e a te au tū tere, e ka tere mai e ka ariki, e pera katoa te au tū tere, te ka tere mai e kare mātou, me kare tere ra putuputu anga e mou, I tere ra au tere. Ke marama tātou I te tangata I wooake, I te oire me pātu ia, kare I te pātu I tō utere I te ere mai, I te pātu I rā e kare mātou, me kare kare rātou e mou I tō koutou te kare kara, ki o si tā mātou I pāngai rutu I tia ia, e katakataka ia e, e oke ko mai o grimo te mare wa e te akataka tu no no nga e te turanga o te tere ke mana mo tatu no te mere te tomato ta ko ta ya e voi ni tomato warta ki enu e voi ka tone tomato warta ki putu putu am mi ki te tu mi te putu putu nga voi ni tini te putu putu nga o te evangelia te putu putu nga o tata tu putu puna te putu putu nga o te mapu te voi ni te rira warta ki o te ia putu putu nga mi te pai te rira putu putu nga o te warta ki o te inu o inu tata ki tai ko te rira te upa nga te karawe ia ki te warta ki o te putu putu nga e o te inu i roto i te ai e Hari roti e te tōturu mai, i te akamāra mai ki tātou, tōrunga e te tōranga o te tere, tākotu i akarungo e wāre i a teo tere i te tere mai, o tere ra āre anga, nā te akonoanga mitua, roto i te National Council, o te tātātu akonoanga mitua si ACC e prakato te o state. I roto i te amata i te tūmai nei, roto kato i tamatou i pāngai TIA, e parāni no te amata i te tūmai nei, o te reset, mi te te tū, Akarakara mata te o mātou e kākope o mātou i te ako kōkō o no te mele muri ake i te tuatau o te COVID kua tuke ke te o hanono anga o te o putuputu anga. Manako a ureire i aka oki oko ome e mātou ki te ngā i okotai. Te karanga i e ko te Reset 2025 i a akara atu e no te o mataiti me kāre akato atu e no te o mataiti. Rongoru rongoru marima e kākope e i te aka nono anga i te aka tontono anga. I tō tātou putuputu anga tāta ki tai, e parakatoa te au tūranga o te au inu. Kārawe a inu a manu i te tai i rota i anga nā rātou. Nō te mea o kia kāre e sport e rawe ia. Manako nako i rere inu a manu e kārawe rātou i te tai rota i anga nā rātou kapopo. Ua katu ara ia tia ki te tai ua atu te kāno anō i te pirimai. Ka ari kere kata ka inu a manu i te tai ua atu te kāno anō i te tai mei ki te rota i anga. Kapopo i te Melbourne Cup. Te orunga atu nei, o tātou i te tangata kuki arani katoto, i te reo aroa, i te reo aka meitaki, i te reo aka puma ana, i te tātou katotoa, e no o i roto i tō tātou tangakota i anga o te tangata kuki arani. Me e o kōpū te tangata teta i e naroto rei te o tūma te tenga, kariki mai i te reo aka puma ana. Me e o kōpū te tangata teta i e e kua tairia te tūranga o te apikapike kōpapa te ariro te tua e te oronga mai te kōpapa marirui. Me e o taia ki te tai e te akamara ni tō rātua ura ano anga ki aka metaki e te tua kua taia ko aukoe ki te tai tuatau noto ura ano anga. Te tai ua atu tāmatora anga tākotu e tāmatora ni te ariro te tua e te aka metaki mai i a koutou kā tōtō. E nā te tua tātou kātoto e tōturu mai o te ia tōkoto taia ki James Henry. E arataki o tō tātou i tānta koki areni e nō kira tui tia oire o Victoria e ongero atini e tātou ki orana e kia mātou.
5: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Kia ora tātou katoa tuki te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto iaku.
2: Pikura, ka re reo te iti tangata Pacifica, nuti I te reo Māori kūki arani. Pacific Radio News in Cook Islands Māori.
3: Kia ora nike tātou kā tō toa, te mai nei tātou nusi no te iaora, te tātou I atu e Moana David. Tūanga okotai no te tauanga ariki. Kua aka ki te mai te tangata ripo sinuti o te kuki airani Arash Neil Kumae, kāre I pāpue ka aere te ikianga me ma paramani kia ai. Te rapune o ki te ngā pupu e rua, e kia roko mai I a rawa I te tai pupu nā rātou rai rātou e a katere. Te inangaro nei te parai minita a Mark Brown e kia roka mai I aia I te tai nooanga I roto I te oroanga a te Cook Highlands Party. Ko te ia te manako a Kuma e ki tōna akatauanga, nā te au mema e riro nei e nā rātou rai rātou e a katere e tuku I te ikianga o penga. Tikaanga te kare I roko mai. Te tupu nei te manamana tā I roto pu I a China e Aotearoa Lorunga I tō rātou inangaro no te tei pāruru au. Te autaratara I asu I roto I te uipanga a te o Pacific Islands Forum Foreign Ministers. Kua tere atu a Winston Peters ki viti e pērākatoa te o akatere o te o Enua Pasifika. Kua tere kapipiti asu te tangata riposi o te RNZ, poritiki nā te pai I a Peters Dane, Ma te ripoti mai I te manamanata norunga I te kuanga o te missiles ki roto I te Moana Pasifika. I nā rā, te tiaki ia nei, te o pauanga a te o akatere o te o Enua Pasifika. Te manamanata o te oraanga o te tamariki API. Kua tupu atu te tai manamanata kei te tai tamaiti API I roto I te tapere o Epsom e te noo maira aia ki roto I te arimaki. Kua ka utunga I atu te tai mizua tāne no te au rariki no ta ana I rawe. Kua tāre I atu e tainga uruma itu ana o aka utunga anga. Kua oro atu te tai tangata I ta ana tereni e kua riro atu te tāne I te arapaki atu I aia e rawe nei I ta ana tereni. Kua keke a katoa atu aia I te tai motka e kua rawe aia I teia ma te akoro atu I teia motka ki roto I te tai o pupu tamariki I runga I tō rato o paitikara takataka I. Kua tā katoa atu aia I te tai uri I te epitama pōtoru I to pāke nei. Kā paina I atu te tangata ki roto I te are akawā o te Auckland District Court. I nā roha kua pati te kunitara I te tai maanga taime kia autaratara atu aia ki te tangata. Kua ārai te akawā Grant Fraser I te ingoa o te tangata I roto I te akawāanga. E kua ārike atu rātou e kia rawi I ato on akawāanga nā runga I te pia tūtū. Te ao API. Te kite ia mai nei, e te kake nei te numero o te o tamariki API, e akoruke nei te API, I roto I te mata iti teinga uru mauno, I te iau mata iti te aere ia mai. Te inangaro nei te kawamani I te akari e iwao tuanga API o, I roto pū I te uki teinga uru mārua ki te teinga uru mātoru, I te irinaki anga e kariro teia I te tāpū I te inangaro o te tamariki I te akoruke wawi te API. Ko aha ki te mai te pāpi atupaka o te api tuaro o whangaparao e ko teia parani a te kawamani kariro I te akamātutu I te akatereanga o te api kia tereki mua. E pērā katoa I te tāpū I te au tamariki e akaruke wawenei I te api. Ko tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nūti no te ihoro ko te tipoti. Ko papa a paka no te moto. Kua tākore I atu te aka apaanga o te tamaiti moto o te Kiwis a Lupe Soliai no runga I te tai ture ta ana I ati I roto I te tipoti moto. E kua papa aia I te apai mai I tō ona riri ki roto I te ngāi te kā tamaki atu aia. Harumai I te moto anga I roto pū I a paka e te tamaiti moto o Britain a Fabio Wardley I roto I te marama o Noema. Kua kitea ia mai e kua apai ana a paka I te tai katu te ture ia. Kua rawa I atu re te tai kimikimianga I roto I teia te tupu. Kua akapapu mai te tamaiti mau korona e kua tupu o ki teia i roto i te akariarianga a te taote ki te pakari o te kopapa e kua piri mai o ki teia pōra kino nei ki runga i aia. Kua tae mai.

0: Kia ora tātou kato tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto I aku.
2: Kia ora nike tātou kā tō toa. Te mai nei tātou nusi no te iaora, te tātou I atu e Moana David. Tika anga te kāre I roko mai. Te tupu nei te manamana tā I ratapu I a China e Aotearoa lorunga I tō rātou inangaro no te taipāruru au. Te autaratara I asu I ratoi te uipanga a te o Pacific Islands Forum Foreign Ministers. Kua tere atu a Winston Peters ki viti e perakatoa te o akatere o te o Enua Pasifika. Kua tere kapipiti atu te tangata ripoti o te RNZ, poritiki nā te pai I a Peters Dane, ma te ripoti mai I te manamanata norunga I te kuanga o te missiles ki roto I te Moana Pasifika. I nā rā, te tiaki ia nei te o pauanga a te o akatere o te o Enua Pasifika. Te manamanata o te oraanga o te tamariki API. Kua tupu atu tētai manamanata kei tētai tamaiti API I roto I te tapere o Epsom e te noo maira aia ki roto I te aremaki. Kua ka utunga I atu tētai mitua tāne no te o rariki no ta ana I rawe. Kua tāre I atu e tainga uruma itu ana o aka utunga anga. Kua oro atu tētai tangata I ta ana tereni e kua riro atu tētai tāne I te arapaki atu I aia e rawe nei I ta ana tereni. Kua keke a katoa atu aia I te tai motka e kua rewe aia I teia ma te akoro atu I teia motka ki roto I te tai o pupu tamariki I runga I tō rato o paitikara takataka I. Kua tā katoa atu aia I te tai uri I teia epitama pōtoru I tō pāke nei. Ka paina I atu te tangata ki roto I te are akawā o te Auckland District Court. I nā roa kua pati te kunitara I te tai maanga taime kia autaratara atu aia ki te tangata. Kua ārai te akawā Grant Fraser I te ingoa o te tangata I roto I te akawā anga. E kua ārike atu rātou e kia rawe I ato on akawā anga nā runga I te pia tūtū. Te au api. Te kitea ia mai nei e te kake nei te numero o te o tamariki api e akoruke nei te api I roto I te mata iti teinga uru mauno I te iau mata iti te aere ia mai. Te inangaro nei te kawamani I te akari e iwao tuanga api o I roto pū I te uki teinga uru marua ki te teinga uru matoru I te irinaki anga e kariro te ia I te tapu I te inangaro o te tamariki I te akoruke wawe te api I. Kua aha ki te mai te poapi atupaka o te api tuaro o whangaparao e ko teia parani a te kawamani kariro I te akamātutu I te akatereanga o te api kia tereki mua. E pērā katoa I te tāpū I te o tamariki e akaruke wawe nei I te api. Kua tai mai tātou ki te tūanga openga o tātou nūti no te ioro ko te tipoti. Kua papa a pāka no te moto. Kua tākore I atu te akaapaanga o te tamaiti moto o te Kiwis a Lupe Soliai no runga I te taiture ta ana I ati I roto I te tipoti moto. E kua papa aia I te apai mai I tō ana riri ki roto I te ngāi te kā tamaki atu aia. Haru mai I te moto anga I roto pū I a paka e te tamaiti moto o Britain a Fabio Wardley I roto I te marama o Noema. Kua kitea ia mai e kua apai ana a paka I te taikatu te ture ia. Kua rawa I āture te tai kimikimi anga I roto I teia te tupu. Kua akapāpū mai te tamaiti mau korona e kua tupu o ki teia I roto I te akariari anga a te tau te ki te pakari o te kopapa e kua piri mai o ki teia pōra kino nei ki runga I aia.
3: Kua ki ora ana ki o koutou e te istata, nei te mate I koutou e te aro atu ki teiti te to tātou nuti no tia tūrua I pōni, tātou ia e Jeannie Pera. I roto I te tairoto I te tua pārapu o Papua New Guinea, raira I te kā e te oika te matemate atu e ko ripoti I ara e no te maro e te vera te akatupu ia e te El Nino. Kua kete te tangata I te tua pārapu o Papua New Guinea ara e mea umere te kētia no te mea no te pāpakupa au ki o te tai I maana e te vera I a Kuri puti e uki arai e mea umere tika e tia, no te mea, I te aura ni, pāpaku te tai, vivi ki ria te tai I te maana, tāmana mana tātura I te horaanga o te kaimoana e te ika katoa. E akairo pāpū I ria te e te kino tā te taui angarewa e akatupu nei ki te horaanga e te matakeinanga o te tairoto I roto I te opa inua Pasifika. E toru tōpoto no Miriani Enrollment Packs te tukuna I atu nā roto I te mere no te ikianga e tūmaini I roto I a Noemara Itu. Ko akite te tangata maata o te ikianga a Carl Lequesin e eo kena ere te tai o te o ngā I ikianga te taui. Noria ka anono I e te tangata I te akarakarako e te akatano ere I tō rato tuatāpapa. I runga I te kapipepa rechita no te ikianga. Kua ripote katoa I arae e aanere e anga uru tawasini tangata kare kere rato I rechita ki a rato I roto I tara aanere anga uru tawasini e rua anere tawasini te au mapu o mata I ti taingo uru mawaru ki te runga uru maa. Ka piri atu uke te tuato rechita a te ra runga uru maarima no okotopae tūmaini. Ka tau katoa te tai o atu I te rechita, nā runga I te atu I roroira, pana atu ki runga I te kupe roroira vote.nz, e angaro poena tō o passport e tā o driver's license, no te ako pāpū e ko koe tike e tia tangata I rechita nei. Pato I pakarite ka e te inua tangata Samoa Marike, I te parani a Washington DC, te anono nei uki I te kāwaru e te tūeru e tai anere e runga uruma I tu square kilometer moana no te deep sea mining. Ko akite te tō te Sabrina Suluai Mahuka o te Fina Finau Foundation I American Samoa Rae. Kāre te moana I te ngā I kariti e te kā. Tūeru, inara e kāinga e āua kai e ngā I tautai te I āngaiana I te auki e manutini. Kā kaitama ki rātou e aurakarawa ki a tāmana mana tā ia te kare moana o Marike Samoa. Ko a kite te hatohone St. John e I te ia openga e petomani e kāpiki anga tauturu te tēmēna ki a rātou I te au rongo uru te koni roarai. Ko te manaka I tupo uaga nei, ko te rā pisi I rātu te rira I roto I te tuatapapa o te ia tāpotaianga. E rua tawa sini e rima anere onunga uru mārua, au kāpiki anga te nāroto mai I te 111 no te kāpiki tauturu. E turunga uru mā a patene kakitia I te raha ua nei. Inana I rei te tāpati, no te ia epetoma katoa nei, e tainga uru mā ono tawa sini e varua o. Tangata I tāni uniu atu I te hatohone St. John no te kāpiki tauturu. Te maataanga e oaronga pakari no te ia anu nei ko anu anu rātou I te tai tauturu. Ko te pangarai te e tatatou nūti no te ateangani. Trau, me te ki maata no tāgoutou tūturu e tatatou programu. Pimo no kuki arani te reo te isi tangata kuki arani. I runga e te 531PI ko Jini Perateia.
2: Kia ora ni ke tatou kā atou toa. Te mai nei tātou nui sino te iaora te tātou I atu e Moana David. Tika anga te kāre I roko mai. Te tupu nei te manamana tā I ratapu I a China e Aotearoa no runga I tō rātou inangaro no te tei pāruru au. Te autaratara I asu I roto I te uipanga a te o Pacific Islands Forum Foreign Ministers. Kua tere atu a Winston Peters ki Viti e perakato te o akatere o te o Enua Pasifika. Kua tere kapipiti atu te tangata ripoti o te RNZ, poritiki nā te pae I a Peters Dane, ma te ripoti mai I te manamanata no runga I te kuanga o te missiles ki roto I te Moana Pasifika. I nā rā, te tiaki I anei te o pauanga a te o akatere o te o Enua Pasifika. Te manamanata o te oraanga o te tamariki API. Kua tupu atu tētai manamanata kei tētai tamaiti API I roto I te tapere o Epsom e te noo maira aia ki roto I te arimaki. Kua ka utunga I atu tētai mitua tāne no te aurariki no taana I rawe. Kua tāre I atu e tainga uruma itu ana o aka utunga anga. Kua oro atu tētai tangata I taana tereni e kua riro atu tētai tāne I te arapaki atu I aia e rawe nei I taana tereni. Kua keke a katoa atu aia I tētai motka e kua rawe aia I teia ma te ahoro atu I te iamotaka ki roto I te tai o pupu tamariki I runga I tō rātou o paitikara tahataka I. Kua tā katoa atu aia I te tai uri I te epitama pōtoru I tō pāke nei. Ka paina I atu te tangata ki roto I te are akawā o te Auckland District Court I nā roa kua pati te konitara I te tai maanga taime kia autaratara atu aia ki te tangata. Kua ara I te akawā Grant Fraser I te ingoa o te tangata I roto I te akawāanga. E kua ariki atu rātou e kia rawi I ato on akawāanga nā runga I te pia tūtū. Te ao, api. Te kite ia mai nei, e te kake nei te numero o te o tamariki api, e akoruke nei te api, I roto I te mata iti teinga uru mauno, I te iau mata iti te aere ia mai. Te inangaro nei te kawamani I te akari e iwao tuanga api o, I roto pū I te uki teinga uru mārua ki te teinga uru mātoru, I te irinaki anga e kariro teia I te tāpū I te inangaro o te tamariki I te akaruke wawi te api I. Ko aha ki te mai te poapi atupaka o te api tuoro o whangaparao e, e ko teia parani a te kawamani kariro I te akamātutu I te akatereanga o te api kia tereki mua. E pērā katoa I te tāpū I te ao tamariki e akaruke wawenei I te api I. Kua tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nūti no te ioroa ko te tipoti. Ko papa a paka no te moto. Kua tākore I atu te akaapaanga o te tamaiti moto o te Kiwis a Lupe Soliai no runga I te taiture ta ana I ati I roto I te tipoti moto. E kua papa aia I te apai mai I tō ona riri ki roto I te ngāi te kā tamaki atu aia. Haru mai I te moto anga I roto pū I a paka e te tamaiti moto o Britain a Fabio Wardley I roto I te marama o Noema. Kua kitea ia mai e kua apai ana a paka I te taikatu te ture ia. Kua rawa I āture te tai kimikimi anga I roto I teia te tupu. Kua akapāpū mai te tamaiti mau korona e kua tupu o ki teia I roto I te akariari anga a te tau te ki te pakari o te kopapa e kua piri mai o ki teia pōra kino nei ki runga I aia.
4: Kua You're now listening to PMN Cook Island.
2: Kia rana I kia manuia.
3: Te au nūti no te au puna o Aotearoa nei. Rāna o koe te o teke te ati angane te avia ono tatu, te kapuka pātu nei ki tokoro, ka rirono nā tō tatu teke nā te ota I tārai. E ora o mai te nūti, no te o pākau te tupona I tokoro e te epato mai te pāke nei, ka akatu era mai rau ki e. Nā rotu I te mātou I a tatu I te akorongo, ka tūma e te I imen, no rea ki o rāna ki a koe e te ota.
5: Te karanga nei te ia reo imene.

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora, nike tato ka atotoa, te mai ni tato nui no te ora, te tato I atu e Moana David. Tūanga okotai no te tauanga ariki. Kua aka ki te mai te tangata ripo sinuti o te kuki airani Arash Neil Kumae, kāre I Papue ka aere te ikianga me ma paramani kia ai. Te rapune o ki te ngā pupu e rua e kia roka mai I a rawa I te tai pupu nā rātou rai rātou e a katere. Te inangaro nei te parai minita a Mark Brown e kia roka mai I aia I te tai nooanga I roto I te oroanga a te Cook Highlands Party. Ko te ia te manako a Kuma e ki tōna akatauanga nā te au mema e riro nei e nā rātou rai rātou e a katere e tuku I te ikianga o penga. Tika anga te kāre I roko mai. Te tupu nei te manamana tā I rotopu I a China e Aotearoa no runga I tō rātou inangaro no te tei pāruru au. Te autaratara I asu I roto I te uipanga a te Pacific Islands Forum Foreign Ministers. Kua tere atu a Winston Peters ki viti e pērā katoa te akatere o te inua Pasifika. Kua tere kapipiti asu te tangata riposi o te RNZ, poritiki nā te pae I a Peters Tane, ma te riposi mai I te manamanata no runga I te kuanga o te missiles ki roto I te Moana Pasifika. I nā rā, te tiaki ia nei, te o pauanga a te o akatere o te o inua Pasifika. Te manamanata o te oraanga o te tamariki API. Kua tupu atu tētai manamanata kei tētai tamaiti API I roto I te tapere o Epsom e te noo maira aia ki roto I te aremaki. Kua ka utunga I atu tētai misua tāne no te aurariki no ta ana I rawe. Kua tāre I atu e tainga uruma itu ana o aka utunga anga. Kua oro atu tētai tangata I ta ana tereni e kua riro atu tētai tāne I te arapaki atu I aia e rawe nei I ta ana tereni. Kua keke a katoa atu aia I te tai motka e kua rewe aia I teia ma te akoro atu I teia motka ki roto I te tai o pupu tamariki I runga I tō rato o paitikara takataka I. Kua tā katoa atu aia I te tai uri I teia epitama pōtoru I tō pāke nei. Ka paina I atu te tangata ki roto I te are akawā o te Auckland District Court. I nā roa kua pati te konitara I te tai mga taime kia autaratara atu aia ki te tangata. Kua ara I te akawā Grant Fraser I te ingoa o te tangata I roto I te akawā anga. E kua ari kia surātou e kia rawe I ato on akawā anga nā runga I te pia tūtū. Te au API. Te kite ia mai nei, e te kake nei te numero o te o tamariki api, e akoruke nei te api, I roto I te mata iti tainga uru mauno, I te iau mata iti te aere ia mai. Te inangaro nei te kawamani I te akari e iwao tuanga api o, I roto pū I te uki tainga uru mārua ki te tainga uru mātoru, I te irinaki anga e kariro te ia I te tapu I te inangaro o te tamariki I te akoruke wawi te api I. Ko aha ki te mai te poapi atupaka o te api tuaro o whangaparao e ko te iau parani a te kawamani kariro I te akamātutu I te akatereanga o te api kia tereki mua. E pērā katoa I te tāpu I te au tamariki e akaruke wawe nei I te api. Ko tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nūti no te ioro ko te tipoti. Ko papa a paka no te moto. Kua tākore I atu te akaapaanga o te tamaiti moto o te Kiwis a Lupe Soliai no runga I te tai ture ta ana I ati I roto I te tipoti moto. E kua papa aia I te apai mai I tu ona riri ki roto I te ngāi te kā tamaki atu aia. Haru mai I te moto anga I roto pū I a paka e te tamaiti moto o Britain a Fabio Wardley I roto I te marama o Noema. Kua kitea ia mai e kua apai ana a paka I te tai katu te ture ia. Kua rawa I āture te tai kimikimi anga I roto I teia te tupu. Kua akapāpū mai te tamaiti mau korona e kua tupu o ki teia I roto I te akariari anga a te tau te ki te pakari o te kopapa e kua piri mai o ki teia pōro kino nei ki runga I aia. Kua tāi mai re tātou. 531 PI, now on iHeartRadio.